0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi onlaydigini Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita onlaydigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

besim reaksiyasını qozğap, postalaq matta alkogolni örültüp, keyinki işlarni köngül qoyup qilishqa ta'sir yetkizidi. Bu əst tutuş qabiliyetining nacharligidan emas, balki uşaq narsalarning shakli o'xshib ketadiganligi, rangining bir xilligi, cho'ng mingida farqlandirish va o'rin belgilash yipuchining kamchiligidan bo'ladi. Ranglik plaster lentining roli qizil ranglik tizginak, ko'k ranglik to'qlug'uch, yashil ranglik tirnoq olg'uch qatorliq ko'rish sezimi iznasi bilan ta'minlashdan iborat. Cho'ng mingimiz ustaldiki qalaymaqan narsalarni ko'rganda ranglik jismlarga avval diqqat qiladi. Buning bilan izlash unumi yuqori ko'tariladi. Yanimo ilgirilgan holda har bir ranglik bo'yimga bir muqim saqlash o'rni belgilab beramiz. Qizil ranglik tizginakni televizor ishkapining sol tartmisiga, ko'k ranglik to'qlug'ichni kitob ustilining o'ng tarafidagi to'q qachilash o'rniga muqimlashtiramiz. Odat yetildigandan keyin narsa izlash, izlash vazifasidan refleks harakatiga o'zgardi. Har qitim ishlatib bo'lgandan keyin rangi bo'yicha o'rniga qo'yib qo'yamiz. Bugun uydagi doim siz bilan mökishmek o'ynaydigan bir necha kichik narsalarga ranglik kimlik bog'lab qo'ying. Bir haftadan keyin mijozingizning yaxshilanganligini, sirtqi chiqishdan burunqi avvarchilikning ozayganligini payqaysiz. Bu əst tutish qobiliyatingizning yaxshilanganligidan emas, balki izdash tanarxingizni nolga tushirganligingizdan bo'ladi. Kichik ishlardan tashvishlanmasangiz, bir kuningiz erkin azoda o'tadi. Ranglik plaster qimmat emas. Qimmat bo'lgani sizning narsa izdash jarayonida qo'rgan sabrchanligingiz.

0: keltirishga ishiltishiga haydakchilik qilgan. Tipik dilolarga birlashtirib, sotni sirtdan qatnashib anglashga birlashtirib, naqd maydonni qonunni umumlashtirib, ommaning yava dori materiallarini xohlagancha qo'lisa, yuzsa, qonunga xiloflik qilgan hisoblanmaydi degan qarishini tuzatgan. Buningdan keyin bu sot mahkamasi sot qilib jazo tanbih berish, ekologiyani asliga keltirish, qonunni umumlashtirish tashviqoti birlashtirilgan, bir gavdalashgan qo'g'dash mexanizmini takomillashtirib, qonun yurgizish kuchi orqali Bingtuanning cho'l ommaviy manfaat o'rmini va jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'daydi.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
3: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
3: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.

Oda bir qancha kundan buyon Tarbag'atay viloyati Savan shahrining Dongwen bozori Shangdong di kentidagi temitib sug'urish ko'lchikini kengaytirib qurish ham yondosh irq o'stanglarini o'zgartirish turida jiddiy qurilish qilinayotdi. Naq maydonda mashinalar mashg'ulot qilib aldirash edi. Mashinalar mashg'ulot qilib aldirash edi. Partiya a'zolari fidoillari tashabbuskorlik bilan irq o'stanglardagi loylatqalarni tozalash mashg'ulotiga otlandi. Barlik xodimlar tur qurilishining sifatini o'stirib, sur'atini tezlatishga haqiqiy turtki bo'ldi. Bu turda 6 oyning 5-ida ish boshlangan bo'lib, mushu kentning yez egiligida sug'urishning yuqori palli maskilida suv kamchil bo'lish, suv elish qiyin bo'lish, sug'urish unumi bir qadar tövən bo'lish qatorliq masalalar dal joyida hal qilinadi. Tur bitgandan keyin temitib sug'urish ko'lchikining suv saqlash iqtidori 30%dan ko'proq eshib, Sidochu tavallik rayonidagi 1980 modin ortiq terilgu yerni o'lchamlashtirib yuqori unumlik temitib sug'urishni ishqa oshirishga kapolatlik qilib, butun kentdagi 2000 mo'g'i yaqin etizni sug'urishning sifatni oshirib darajasini o'stirishga ta'sir ko'rsatib turtga bo'lg'ili bo'ladi.

0: aksiçe zor miqdardagi boylikni xo'ritib, o'zining urush qilish iqtidoridagi yetarsizligini oshkorladi. Iqtisodiy jihatda Hormuz bo'g'izi suv transporti to'salg'uga uchrab, yer shari energiya bahosini o'riltib, Amerika iqtisodiy va xalq turmushiga ta'sir yetkazdi. Siyosiy jihatda Amerika armiyasining harakati, Amerikaning davlat ichida umumyuzlik qarshi turish uchrab, Trump hukumatining al-rayi asosini davomliq ojizlashtirdi. Bundan boshqa urush yana Amerika bilan Paris qo'ltiqi davlatlarining bexatarlik hamkorlik asosini tavritib, Amerikaning o'tir sharqdagi strategiyalik ahvolini burunqiga yetmaydigan qilib qo'ydi. Amerikaning o'tir mazgillik saylamining yaqinlashishiga agishib, Trump hukumati bir tarafdan navbatdagi urushdan tezroq qutulishni umid qilsa, yana bir tarafdan Amerika Jumhuriyatchilar partiyasi ichidagi qattiq qo'llarning Iranga bo'lgan qattiq maydonini nazarga olishga majbur bo'ldi. Reuters agentligi mundaq dedi. Bu ikki qiyin masala orasida Trump hukumatining aylanib o'tib ketish bo'shligi yo'q deyarlik. Bu qitim Amerika bilan Iran hosil qilgan kelishim amalsiz murassa qilganlikning natijasi. Amerikaning Iran masalasi bo'yicha sobiq alayda elchisi Robert Mali mundaq dedi. Amerikaga nisbatan aytganda, tushunish aslatmasining asoslik natijasi urush sababidan taqalgan suv yo'lini qayta ijib etish bo'lib hisoblanadi. Bu Trump hukumatining urush qo'zg'aganligi ustidan oshkora shikoyat qilish va ayiblashga o'xshaydi. Bundan boshqa, Amerika mutaxassislari mundaq deb ko'rsatdi. Necha oydan keyin Amerika bilan Iran yadro masalasida kelishim hosil qilgan taqdirdami, uning ramkisi va mazmuni 2015-yili hosil qilingan Iranning yadro masalasi umumyuzlik kelishimidan yaxshi bo'lmaydi. Halbuki 2018-yili Amerikaning bu kelishimdan o'z oldiga chekinib chiqqanligini jakarligini dal shu chaqdagi zungtong Trump edi. Amerika taratqonlari uzoq mazgil tugmas ishlar bilan haplashgandan keyin yana boshqa nuqtaga qaytib keldik deb baho berdi.
1: Qadrli do'stlar, Yaponiya bozorida sotiladigan shangjovning 99%dan ko'proqi import qilinadi. 2025-yili shangjovning import miqdori taxminan 1,060,000 tonna bo'ldi. O'tir sharq vaziyatining ta'sirida Yaponiyada nafta bilan ta'minlash jiddiylashib, uning tug'indi mas'uliyati bo'lgan shangjovning pishishini tezlatishga ishlatiladigan Etilinning bosi shiddat bilan o'rlab ketdi. Nurg'un Shangjiao import korxonalari kelgusi 2 oyda etilin bilan ta'minlash uzilib qolishi mumkin. Vaqti kelganda yeshil Shangjiao'ning pishishini vaqtida tezlatkilib bo'lmasligi mumkin. Seriq Shangjiao bilan ta'minlash qiyin masala bo'lib qoladi, dedi. Oddiy iste'molchilarga nisbatan aytganda, Shangjiao bilan neftni bog'lab tushunadiganlar nihoyatda oz. Amaliyotda Shangjiao import qilinganda yanada yashil holatda bo'ladi. Yaponiyaga yetkazilgandan keyin etilin gaz bilan liq to'lgan pishishni tezlatish uyida pishish jarayonini tamomlagandan keyin ondan tolla bozorining mol jazisiga o'pirib setiladi. Hormuz bo'g'izi suv transportining to'salg'uga uchrishi Yaponiyaning neft va uning muhim tug'indi mas'ulati naftani import qilishiga og'ir ta'sir yetkazgachga, bu yil 4 oyda Yaponiyadagi etilin zavodlarining ish boshlash nisbati selishtirishga bo'ladigan sonliq ma'lumotga ega bo'lgandan buyonki eng tuvan nuqtaga tushdi. Yaponiya neft ximiya sanoati jamiyatining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, Yaponiyaning 4 oydagi etilin ishlab chiqarish miqdori 283,500 tonna bo'lib, o'xshash mazgildagidan 37.1% tuvalligan. Ishlab chiqarish uskunalarining ish boshlash nisbati 67.3% kuchishib, 1996-yildagi selishtirishga bo'ladigan sonliq ma'lumotdan buyonki eng tuvan saviya bo'lib qolgan. Yaponiya bozorida Meva bahosi umumiy jihatdan bir qadar yuqori bo'lib, xohlagancha meva sotib olish oddiy oilalarga nisbatan oson emas. Oldingi asrning 60-yillardan burun import cheklamasi qatorliq omillarning ta'sirida Yaponiyada shangjovning bahosi bir qadar yuqori edi. 1963-yili Yaponiya shangjov import cheklamasini amaldan qoldirdi.

0: 96 yuandan yig'iladi.
1: To'g'ri.
0: Koni xaridorlari ikki guruhga 12 qutisi sotib olsa, faqat 1992 yuanga sotib ola oladi. Yana 5 xalta tetim bo'liqi sovg'a qilinadi.
1: To'g'ri.
0: Yana 199 yuanlik uyqu keltiradigan yostiqdan biri sovg'a qilinadi. Nigara, endi biz radio anglovchilarimizga bugun nima uchun Qanas markasidagi organik to'g'iz suti talqinini tavsiya qiladiganligimiz haqida bir tushunch beramdik.
1: Ma'qul. Endi mush Qanas sutchiligi 1984 yil qurilgan bo'lib 42 yillik tarixi ega Shinjangning sutchilik korxonasi.
0: Nigara, anglovchilarimizdan telefon kelib tursa, xabar ketmasin, ha?
1: Ma'qul.
0: Radio anglovchimiz yaxshimisiz?
2: Yaxshi.
0: Telefoningiz ulandi, ha? Masalan, so'rsangiz bo'ladi.
2: Bo'ldi, yaxshimi?
1: Yaxshi.
2: Men sizlarningki burun shu to'g'iz talqindan bir yurist sotib olib ishgandim. Xilma u ahvolim qimmas kelib qoldi deb o'ylab yana faoliyatlar bo'lib qatnashib olay dedim. Burun shu atiganlik nashtalarga kalsiy deymiz, o'sh kitini epikatdimchu. Buni ishgandan keyin shu oshqozonim sal biyoram qilib, to'laylandi keyin shu ichim surib qoldigan ishlar bo'ladi. Ammo to'g'iz talqinni epikatdim buyon ahvollar yo'q edi. Xil kelib qolgandek bo'ldi. Qarasam mana shu burtun qap qaptiga zamning shoma palyat bo'z qatnish bo'lay deb telefon qilishim
1: kerak. Bo'ldi. Endi mushu bizning burtun mahsulotining ichida 36 xil oziqlik tarkib bor. Shunga mush bir oylik sizlar o'rtaq iste'mol qilsa bo'ldi. Sizmi besib turib iste'mol qilib bo'lsangiz, badaningizga o'zgarishlarni o'zingiz o'z ko'zingiz bilan bir xil his qila olasiz. Endi biz mushqitimliq zavoddan bevosita kelgan bir palyatni qildik. Endi bu palyatimiz bo'lsa 996 yuan xajlabla bir guruhga 6 quti to'g'iz talqin sotib ola olasiz. Biz buningga ikki xalta tetim bo'lg'ini haqsiz qo'shib beryapmiz. Siz buni ichib boqqandan keyin buning ta'mini bilasiz. Agar oildagilarni ichib boqib bo'lmaydi deb qolsa, ikki xaltani ichib bo'lgan keyin qolganini qaytirib yubsakmi bo'ldi. Bu bizning nihoyatda cho'ng bo'lgan bir palitimizchi. Unundan sirt mush ko'ni xerida ekansiz, siz mush 1992 yanga ikki ko'rib sotib olsangiz, unundan sirt biz yana mush 12 quta to'g'iz talqindan sirt 5 xalta tetim bo'lig'i bilan 199 yan qimmatidagi uyqu keltiradigan yostiqdan birini haqsiz sovuqib beryapmiz. Siz mushu kechlari bo'lib hozir o'tiryash yashanganlarda bizga o'xshashmish xizmatchilar deymiz. Uyqu sifatimiz ancha yaxshi emas emasmi? Nervlar orom olmayotgan ekan siz mushu kechda bir stakan damlablam bizning to'g'iz talqinimizni ichib, uningki mush uyqu yostiqimizni yetib bersangiz, uyqungiz texmi yaxshi bo'ldi. Agar mushu 12 guruhini sotib olay 12 qutini deb qolsangiz, hozirning o'zidan mushu 0991456-7456 0991456-7456 telefon qilsangiz bizning telefonimiz xodimlar texnik tafsili holatda siz bilan fikrlashib, mazakas qilib berdi. Bo'lamdi?
2: Bo'lamdi. Men faoliyat qatnashib
0: olay. Ma'qul. Bo'ldoq bo'lsa, salomat bo'ling.
1: Bo'ldi, xo'sh.
0: Nigora, sizni programmamizni davomlashtiraylik, ha?
1: Bo'ladi. Endi men shu radio oldidagi do'stlarimizga mush qana sutchiligini bir tushuntirib o'tsam. Ana mush qana sutchiligi 1984 yil qurilgan bo'lib, 42 yillik tarixi ega Shinjangning sutchilik korxonasi hisoblanadi. Shundoqla yez egiligini kasblashtirishdagi boshlamchi korxona. Bu korxona sut mahsulotlari kasbiga 42 yil cho'nqur cho'kib, bozorni qatlam-qatlam tekshirib, iste'molchilarning uzoq muddat e'tirof qilishiga erishdi. Endi mush sut manbasi, baxmichilik ishlab chiqarishdan tortib, yana mush pishiqlashgacha, hattoki tatqilib ichish, tekshirishdan sotish mulozimatigacha mukammal kasb zanjir barpo qilgan korxonalarning birisi, har bir xalqini davlat o'lchim bo'yicha qattiq kontrol qildi. Muntazam kasbiy qo'shuvni cho'ng zavodi bor bo'lgan. Shunga avtonom rayonimizda qana sutchiligi hammaga tanishliq, men o'ylayman, tunimaydigan odam yo'q deb. Shunga qana sutchiligi 40 yil keldim bo'yan faqat bir ishqa, ya'ni avtonom rayonimizning eng sof, eng sifatli sut mahsulot mamlakatdagi sog'lomlik ko'ngil bo'ldigan har bir iste'molchiga yetkazishga kuch chiqaryapti. Bu hunar, san'at va chiqindirishning o'zlam sifatning eng yaxshi kapaliti hisoblanadi. Endi bugun ko'pchilikni eng zo'r paravonlikdan bahramand qilamiz. Siz 996 yuan xajlabla bir guruhga 6 quti to'g'iz sut talqini sotib ola olasiz. Biz sizga 2 xil tetim bo'lig'ini haqsiz qo'shib beramiz. Bu 2 xil tetim bo'lig'ini ichib qo'ying. Yoqtirib bo'ldi ketsangiz, ap qiling, yoqtamasangiz qaytirib yubsangiz bo'laverdi-chimi? Chunki biz o'zimizning mahsulotimiz shunchalik ishimiz. Endi mush ko'ni xaridorlar bo'lsin va yoki chiqroq sotib olay degan xaridorlarimiz 1992 yuanga 2 guruhga, ya'ni 12 quti to'g'iz talqin sotib ola oladi. Biz undan sirt 5 xalta tetim bo'liqi va 199 yuan qimmatidagi uyqu keltiradigan yostiqdan birini haqsiz sovg'ayapmiz. Endi ma pulning sirtidan boshqa yana haqsiz sovg'atlik bor degan gap. Shunga mush mahsulotni zakaz qilib olay, sovg'atliklardan bahramand bo'lib olay deydigan

0: yaxshi sharoit yaratib berdi.
1: Egalinishcha hayvonotlar bog'chisi yiroqdan kelgan bu aziz mehmonlarni kutib olish uchun ayrib karantin qilish rayoni, qo'ton, harakat qilish maydoni va yamxashak, ichidigan suv, yurishlik asahalarini tayyorlash xizmatini muddatdan burun tamomlagan hamda aloqador rayonlarni umumiylik dezinfeksiyalagan. Bog'chi rayonida beqish xizmati maxsus banit ta'sis qilinib, boqmachi mol doktori va kasbiy texnika xodimlari saplanib, qondag'ayni beqib boshqurish, yuqumliq kasalga diagnoz qo'yish va uni davolash va jiddiy bir taraf qilish bo'yicha maxsus tarbiyalash qanot yaydirilgan.
0: Pelinnaning tunishtirishcha qondag'ay oldi bilan 20 kundan 30 kungacha ayirib karantin qilinadi ekan. Karantin qilish muddati to'shqandan keyin bog'chi rayonidagi muhit yaxshi, o'tchepi qo'yuq, suv miqdori yetarlik egiz tog' rayoniga ko'chib kirdi ekan. Bu bo'lak rayonda shildirlab eqib turgan eriq o'stanglar, tog' bo'laqlari. Yana qondag'ay yaxshi ko'rdigan suvliq yer bor ekan. Mo'ljallanishcha bu yil yozliq ta'tilda sayohatchilar bog'chi rayonida bu bir top davlat tarafidan birinchi darajalik qo'g'diladigan hayvonni ko'ra oladi ekan.
1: Qondag'ay davlatimizdagi alohida tur topi bo'lib, bugungi kunda davlat ichidagi qondag'ayning tur topi 10 mingdan oshdi. 5i otningkiga, mingizi bug'ininkiga, tuyiqi kalininkiga, quyruqi eshakninkiga o'xshig'achqa ko'pchilik qondag'ayni obrazlik qilib, sibushang deb atagan.
0: Shenjang Tianshan yovoyi hayvonotlar bog'chisi Tianshan tog' tizmasining sharqi bo'lugidagi bog'da cho'qqisining etikiga joylashgan. Bog'chi rayonida 8 cho'ng alohida temalik ko'rgazma rayoni ta'sis qilingan bo'lib, yovoyi hayvonot Өсімліклеріні қоғдаш, ілмі тәтқиқат, пәнні омымлаштұрыш тәрбиясы, жанлықларының көпқылықыны қоғдаш ықтыдары бір кәвді қылынған универсал мәдәніет саяхат мәнзіра районы.
2: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап, Таң қуяшыны, сәхәр жимжитықны ойғатқан қызыл қораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрданы юзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио телевизия стансының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: qonunchil shahar barpo qilib tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sahifasi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda

Sevimli kichik do'stlar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Gulg'unchilar programmasini yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Programmamiz yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu Slushiting abonachilar terminalida masqadamda anglatiladi hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagani bo'ladi. Texnik ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, ota-onalarning hamrohligida Slushiting abonachilar terminalini tushirib anglasanglar bo'ladi. Men Riyosa Chadanglar Hamida Qayyum. Maktab ichi sirtida. Kichik do'stlar, yaqinda Qorli shahrining 3-chi navbatlik yoshlar o'smirlar mashina odam programma tuzish musobaqasi Qorli shahri Lingxian Lingyueli maydonida rasmiy boshlandi. Butun shahardagi boshlang'ich maktab yaslilaridan bo'lib, jami 173 kichik mahir musobaqa maydoniga jam bo'lib, fan texnika mahoratida baslashdi. Bu xitimqi musobaqa fan texnika orqali kuch qo'shish, programma tuzib arzoni ishqa oshirishni bosh tema qilgan bo'lib, yosh bosqichi bo'yicha musobaqa guruhlariga inchiki ayrilib, karta surkab programma tuzish, kichik ekspeditsiya atirdi, moddiy ashyo toshish bo'yicha baslashish musobaqasi, o'rmon qo'g'dug'ichisi bosh tema musobaqasi qatorliq bir qancha musobaqa yo'li ta'sis qilindi. Buning ichida o'rmon qo'g'dug'ichisi musobaqa turida ikki odamning komanda tashkillab musobaqaga qatnashishiga ruxsat qilingan bo'lib, mahirlar belgilangan vaqt ichida mashina odamning to'siqdan ayib o'tish, yo'lni planlash, jismlarni tutib elish qatorliq programmasini tuzish amaliy mashg'ulot vazifasini tamomlashiga to'g'ri keladi. Musobaqa naq maydonida kichik mahirlar uskunalarni salmoqlik bilan tangshab, programmani ehtiyotchanlik bilan tuzib, turli xirslarni tartiblik tamomladi. Baholovchilar vazifaning tamomlanish darajasi, programmaning ijodiyligi, mashina odamning yurishining muqimligi qatorliq o'lcham bo'yicha turm-tur numar qo'ydi. Musobaqada mas qadamda ko'p xil yo'llar orqali tashviq qilish, kengaytish qanot yoydirilgan bo'lib, mashina odam programma tuzish texnikasini umumlashtirib, yoshlar o'smirlarning logikalik tafakkuri, qo'l silib ishlash, amaliyotdan o'tkazish va kollektiv hamkorlashish iqtidorini cheniqtirishni maqsad qilgan. Bu qitimqi musobaqa ko'rlidagi yoshlar o'smirlar uchun fan texnikada yangilik yaratish bo'yicha almashtirish supisi barpo qilib, shu joydagi yoshlar bolalarning ilm-fan ustida izlanish qizg'inligini unumli qo'zg'ab, yoshlar o'smirlarning fan texnikada yangilik yaratish tarbiyasi asosini sijil puxtaladi.

Yani tinich muqim xizmatidan istifa berib, odamsiz ushqu orqali egilik tiklashga atlandi. O'chaqda odamsiz ushqoning ko'pincisining uda uchish vaqti aran 20 necha minut bo'lib, amaliy qo'llanish muhitini zo'r darajada cheklab qo'ygan edi. Texnikadagi og'riq nuqta yangilik yaratishda bo'sish hosil qilishning egizi. Xiaosuji bu masalani sezgirlik bilan tutib, quruvchi kollektiv bilan ishni noldan boshlab, odamsiz ushqoning avtomatik sistemasini tadqiq qilib etishga boshchilab kirishib ketdi. Egilik tiklagan dastlabki mazgilda oldinqilarning amal qilg'udak tajribasi bo'lmag'ashqa, har kuni tashni silab daryodan o'tatdi. Lekin u kollektivni yetaklab tishini tishiga tishlab o'tkalga hujum qilib, davlat ichidagi tunji odamsiz ushqu ambrini muvaffaqiyatli tadqiq qilib ochdi. Odamsiz uchqandan keyin avtomatik tok qachilaydigan bo'lib, tok qachilab bo'lgandan keyin yana davomli kuch ulab uchib, mashg'ulot qilish radiosi zo'r darajada kengaydi. Bu turlik bo'sish xuddi odamsiz ushquga har vaqt qaytib kelib, lozimatliklarni to'liqlaydigan uy silib berganga o'xshash bo'lib, davomli uchishdagi bo'g'ma holatni uzil-kesil buzib tashladi. Xiaosujining qarishcha, pan tadqiqot azaldan tajriba xonadali emas edi. Faqat birinchi sapta yildiz tortib, naq maydonga cho'nqur cho'kkandilar, andin amaliy masalalarni haqiqiy hal qiladigan texnika natijasini yaratqili bo'ldi. U uda har xil maydon punktlariga berib kelib, birinchi saptiki yurishtirish, asrash xodimlari bilan yuz turona fikr almashtirib, naq maydondagi qiyin masalalarni pan tadqiqot yo'nalishi qildi. Davlat ichidagi yorug'lik volt elektr stansiyalarining ko'pincisi qumliq, cho'llikda qurilgan bo'lib, an'anaviy odam kuchi bilan charlab tekshirishning unumi tuvan, xatri cho'ng edi. U kollektivni yetaklab, odamsiz ushqoni asos qilgan charlab tekshirish sistemasini tadqiq qilib ichib, odamsiz ushqoni o'zligidan charlab tekshirishni tamomlab, o'lik bulun qoldirmay, dal joyida suratga tartibli qolmay, yana o'zligidan doklad hosil qila oladigan qildi. Abonachi faqat supida charlab tekshiriladigan bo'lak saprat nomrini tanlasa, uchish liniyasi, egizlik, bulunning hammasi orqa supidagi hisoblash usuli o'zligidan tamomlanadigan bo'lib, charlab tekshirish unumi odam kuchiga selishtirganda 10 hissa o'sdi. Navbatda bu bir yurish sistema mamlakat ichi va sirtidagi 813 yorug'lik volt elektr stansiyasiga mulozamat qilyapti. Umumiy generatorlar sig'imchanligi 25 gigavattdan oshdi. Texmo mushkil xiris shamol elektr sohasida edi. Shamol generatori dengizda bo'lmasdan taqdi edi. Ilgari charlab tekshirishda jazman shamol generatorini to'xtatib etishi kerak edi. Shamol generatori qanati yuqori sur'atda aylanayotgan ahvolda 3 qanatning 12 yuzini dal joyida muqim sur'atga elishni ishqa oshirishning qiyinlik darajasi intayin yuqori edi. Bu qiyin masalani hal qilish uchun Xiaosuji 1 yilning 3dan 1 qismida komandirovkaga chiqdi. Beijing, Gansu, Shiki Mongol, Xinjiang qatorliq 20 necha o'lka, avtonom rayon, bevosita qarashliq shaharga bordi. Shamol generator maydonining sharoiti jafoliq bo'lib, tong yorishig'la yo'lga chiqib, qorong'u tushganda andin qaytatdi. Tamoq yeyishmo tasidi. Ba'zida yaqin atrofdagi qurilish o'rinlariga berib tamoq yeydi. U oxir butun yer shari bo'yicha tunji shamol generatorini to'xtatmay charlab tekshirish sistemasini muvaffaqiyatli tadqiq qilib ichib, bir shamol generatorini charlab tekshirish vaqtini 20 kundan 20 minutga qisqartdi. Shuning bilan birga generator to'xtab qolish sababidan kelib chiqadigan tok chiqirish sinini azaytdi. Xiaosujining jismida bir xil kuchlik ham o'zgacha bo'lgan sijil yangilash tuyg'usi bor. Tok manbasini boshqarishdan sen

zorg'icha. Adamsiz uchqunning ko'rish sezimidan kichik sap nervi to'rig'icha. Ko'p modellik cho'ng modeldan aql tangichi bo'lgan 20 yillik texnika musobasida u azaldan o'zi yaxshi ko'radigan yo'ldan chatnab baxmidi. 2025-yili Shanghai qatnash tashvisida doktor bo'lgan Xiao Suzhi yana Shanghai Maliya Iqtisod tashvisining ESG pul muomila MBA-siga imtihon berib o'tdi. Har kuni kitob ko'rmasam bir narsam kamdek his qilaman. U hamisha dars xonasining birinchi ridida kompyuterini ochib, xotira daftarini yig'ib o'tiratdi. O'tgan bir soatlik darsning mazmunini jimjit ratlaydi. Savaqdoshlar asta-asta ko'z oldidagi astaydil xotira qoldirayotgan bu kishining mamlakatlik amgak namunachisi. Eng güzel işçi xizmatchi qatarlıq nurg'un shon-sharaflarga erishgan texnika orqaliq egilik tikliguchi ekanligini bildi. Tanlash intayin muhim. Qizg'inlik intayin muhim. Tanlash strategiyalik yo'nalishga vakillik qiladi. Qizg'inlik sizni barliq qiyinchilik va xirslarga umidvorlik bilan yuzlandiradi. Bu Xiao Suzhi qayta-qayta tilga olgan bir jumla so'z. Dal mushundaq tanlashqa bo'lgan qat'iylik uning har qitimliq kishilik hayot yo'li egizida mazmut ham aniq mengish imkoniyatiga ega qildi. Xiao Suzhi faqat texnika boshlamchisi bo'lib qolmay, texnika muhimi cho'q chashquchi. Uning eng muhim biladigini texnika o'rgatish bo'lmasdan, balki ichki qo'zg'atish kuchini qo'zg'atish, shogirdlarni fikr yurgizishga, boylik izlash va masalani hal qilish usulini egallashga yetakladi. Uning yetakchiligida ayol tayanchlarning egallagan nisbati 30% ga yetdi. U aktivlik bilan aspirantlarga korxonadan kelgan yetakchi o'qituvchi bo'lib praktika bazasi qurdi. Yana o'tir boshlang'ich maktablarning fanni umumlashtirish darsxonalariga kirib, qayta-qayta so'zlash jarayonida fan texnika urug'ini chashdi. 2026-yili u eng go'zal xizmatchi salohiyati bilan yana bir qitim nur yiquvchi chiroq ostida turdi. Lekin u boshdan oxir egilik tikliguchi qiyofatini saqlab keldi. Men hozirmo yanala o'rganyapman. Yanala maktabda o'quvchi bo'lib o'rganyapman. Mangu chaklim qo'ymayman. Qalbimdan o'zim qizg'in suyadigan narsalarni tepib, o'zliksiz intilib, yoshirin kuchimni o'zliksiz qezib chiqaman.

0: deb Avtonom rayonning 9-5 yillik qonunni umumlashtirish, yirik planini ilmiy tuzib, fuqarolarning qonunchilik sapasini o'stirish harakatini chuqur yo'lga qo'yib, butun jamiyat qonunchilikni ulug'laydigan, qoidaga rioya qiladigan, butunga hurmat qiladigan, adillikni qo'llaydigan yaxshi muhit yaratish kerak. Her derecelik partiya komitetleri, partiya grupları, kanunçılık hizmetindeki asasi gevdelik mesuliyetini estaidil ada kılıp, ıslahat, terakiyat, mukumluktaki türlü hizmetlerge, kanunçılık tefekkürü ve kanunçılık usulü arkalık türtükü bulup, kanunçıl Şincan kuruluşunun türlük vazifelerini emeliyleştirip, ünüm yartışka hakiki kafaletli kılışı gerek. Yığında Avtonom rayonunun ekologiya muhitini tuzash xizmeti muhokama qilinib o'rinlashtirildi. Xi Jinping ekologiya madaniylik ideyasini chuqur o'rganib, izchillashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumiy yuzlik izchillashtirib, suzuk suv, yashil tog'ning o'zi bir boylik degan ideyani puxta turg'izib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotning tipini umumiy yuzlik yashilga o'zgartishni tezlatib, haqiqiy qo'l selib, qiyinligi tegish qilib, markazning ekologiya muhit qo'g'dash nazaratchiligida qaytimi inkas qilingan masalalarni tuzatish xizmatini chang tutib, ekologiya muhitni qo'g'dash, tuzashni eng qat'iy pozitsiya, eng kuchli tadbir orqali olg'a surib, muhit qo'g'dashning iqtisodni taraqqiy qildirish bilan mos o'rtoq ilgirilishni amalga oshirib, davlatimizning g'arbiy shimol ekologiya bexatarlik to'siqini mustahkamlash ta'kidlandi. Yig'inda Avtonom rayonning tovon bo'shliq iqtisodini taraqqiy qildirish xizmati muhokama qilinib o'rinlashtirildi. Shinjongning boylik rayon qatorliq afzalligi yoshirin kuchini sijil qo'zg'atib, tovon bo'shliq ul asliya qurilishini tezlatib, taraqqiyot ulini chingitib, tovon bo'shliq yasimichiligini faol taraqqiy qildirib, kasb to'plashni tezlatib, tovon bo'shliq qo'llanish muhitini kengaytirib, har millat ommasining ishlab chiqarishi turmushiga texim yaxshi mulozimat qilib, nazorat qilish boshqaruv tizimini takomillashtirib, bexatarlik mudofaa sepini mustahkamlab, tovon bo'shliq iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyot hayotiga tez turtki bo'lish ta'kidlandi. Yig'inda Duanvu bayram mazgilidagi bexatarlik, muqimlik xizmati o'rinlashtirildi. Joylar tarmoqlardan har vaqt xotirjam bo'la olmaydigan mas'uliyat tuyg'usini haqiqiy kuchaytirib, dejurnilik qilib vazifa ijro qilishga tayyor turish va jiddiy ishlarga taqobil turish dejurnilikni kuchaytirib, jamiyat muqimligini qo'g'dash tadbirlarini puxta, inchka amaliyalashtirib, bexatar ishlab chiqarish mas'uliyatini chingitib, yo'l qatnashi, sayohat manzili rayoni, cho'ng faoliyat qatorliq nuqtalik sohalarda bexatarlik bo'yicha oldin elish yanımı küçeytip, yer tevreş, kelkün mezgilideki naçar havarayı, kıyan, latkı şıgıllık yakın, orman, otlak, ot apıt katarlık afetlerden müdafiyeleniş ve onunla takabül duruş hizmetini puhtı işlep. Her millet amısının bayramını hatırcam, inak keyfiyatı ötküzüşüge, hakiki kapaletli kılıç talep kılındı. Yığında başka işlerimi muhakeme kılındı.
1: Stansımız haberi. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, Avtonom rayonining raisi Erkin Tunyaz 6 ayning 16 kuni Xotan viloyatining Qarqash nohiyasida ish qo'rillashtirib, kirimni oshirish va o'zgichi yez egiligi, yozliq yig'im, madaniyat, sayohatchilik qatorli xizmatlarni tekshirib tadqiq qildi. Hamda Xotan viloyatining ish qo'rillashtirib, kirimni oshirish suhbat yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Yeng taraqqiyot ideyasi va yeng davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumiy yuzlik izchillashtirib, jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishonini ching puxta tutib, to'g'ri siyosiy natija qarshini puxta turg'izib va amalda ko'rsatib, taraqqiyot bilan bexatarlikni tehim yaxshi bir tutash planlab, ish qo'rillashtirishni oldingi o'rniga qo'yishni gavdalantirib, o'zgicha afzal kasblarni yetishtirib va zo'raytib, yuqori sifatli taraqqiyotga puxta turtki bo'lib, 15-5 yillik yaxshi boshlashni tirishib, amalga oshirish kerak deb ta'kidladi. Jungu Pallar Akademiyasining Shinjong shobsi, Qarqash nohiyasining Jahonbog yezisida aslalik yez egiligining sifatini o'stirish, unumini oshirish, ulgi qurilish turini yo'lga qo'ydi. Erkin Tunyaz pen tadqiqat xodimlari bilan fikr almashtirib, pen texnika orqali quvvat qo'shishni kuchaytirib, kent aholisiga ilg'or parvish va terichilik texnikasini

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

Dövlət muhabbeti evlatdan evlatqa davamlaşmaqda degen məzmun diqqətinizdə buludu. Aldınqı əsrinin 52-ci illərigə qurban tolum yeridin mol husul aldı. Qəddini ruslab azadlıqqa erişkənlikigə bolğan minnətdarlıq hissiyatını ifadələş üçün bovayının qalbida eşəkkə minib Beyjingə berib mavjuşini yoqlaş oyi payda boldı. 1958-ci yili 6-nji ayning 28-nji kuni 75 yoshga kirgan Qurban Tolum mamlakatlik amgak namunasi bo'lish sifati bilan Jongnan Xayda Mavjushi bilan ko'rishdi. Zaman va makondan olqigan ashu bir obchi xotira surat eshakka minib Beijingga berish hikoyasini Tianshanning janubi va shimoliga keng tarqatdi. Qurban Tolumning partiyani qizg'in so'yish, vatanni qizg'in so'yish, Jonghua millati cho'ng oilasini qizg'in so'yish ruhi yillardan olqib vaqtning o'tishi bilan yangilanmoqda. Partiyani so'yish, vatanni so'yishni asos, millatlar ittifoqligini ul, oila istiliga varislik qilishni tomir qilib, qizil genga avlodmo avlod varislik qilingachqa asliy maqsad burch avlodmo avlod davomlashdi. Tianshanning janubi va shimolidagi bepoyon tuproqda bu qaynoq davlat muhabbeti yangi davrdagi Xinjiangning ittifoqlashib jasorat bilan ilgirlaydigan gullanib taraqqiy qiladigan qudratli kuchini mujassamlab avlodmu avlod uzilmay mangu davomlashmoqda. Qurban Tolumning avlodi Ruqiyam harbiy forma kiyib Leoning nomli avtomatikaga otlanib harbiylikdan chekinib yurtiga qaytib yurtida yiltiz tartib, xatir sarayida ajdodlarning hikoyalarini so'zlab, partiyani so'yish, vatanni so'yish, millatlar ittifoqligini so'yish e'tiqodini yetkizdi. Kichkidan qurban tog'ining hikoyalarini anglab cho'ng bo'lgan Abdurshid Mattursun amgakjon jib qulug'i tayinib, namratlikdan qutulib, kentdagi yosh besh boshlamchisiga aylandi. Keriyada har millat kadrlar Amma Qurban Tolumning partiyani qizg'in so'yish, vatanni qizg'in so'yish, Jonghua millati cho'ng oilasini qizg'in so'yish ruhiga varislik qilib, onarning donistak zich o'yishdi. Saharda Kerya nahiyasining To'g'rag'az yezisi, To'g'rag'az kentidagi Qurban Tolum xotir sarayida sayohatchilar mavjushining Qurban Tolum bilan qo'l elishib ko'rishgandek surati oldida to'xtab, uzoqcha tikilib qaradi. Chinq tushda Kaytin Langman xonasida Potemxon Mattursun chaptaslik bilan ustalni surtib, mehmonlarni kutib olishga tayyorlik qildi. Gugum tushganda Qurban Xingguang kashlik bozorida kavobning mazzalik yedi atrofga taralgan bo'lib, sayohatchilar xushal xuram g'izolni vatatdi. Ilgari Qurban Tolumning yordamiga erishgan Mattursun Qasim hozir pensiyaga chiqqan o'qituvchiga aylandi. Ayni yili dal Qurban tog'ining partiya va davlatning mehr shafqatini mangu unutmasligimiz kerak degan so'zi uning qalbiga urug' chaqqan edi. Qurban Tolumning yordami va rag'batlantirishida u harbiylikka tizimlanib, qismda cheniqib o'sib yetildi. Harbiylikdan chekingandan keyin yurtiga qaytib, tirishish orqali boshqalarning hurmatiga sazovar o'qituvchiga aylandi. Pensiyaga chiqqandan keyin Mattursun bekar turmadi. O, Qurban Tolum ruhini tashviq qilish atirtiga qatnashib, pedoyi bo'lib, o'z kechirmishlari orqali Qurban Tolumning hikoyasini so'zladi. O, yana tashabbuskorlik bilan kentdagi kelishtirguchi bo'lib, Qurban tog'a murassa ishxonasida xizmat qilib, ushni qizg'in so'yish murassa ideyasi bilan kent aholilarining ziddiyat majralarini murassa qildi. Mattursun mundaq dedi. Qurban tog'am ayni yili manga yordam qilgan. Menmu uningga o'xshash teximi ko'p kishining kunlarini ko'ngildagidek o'tkazishiga yordam qilaman. To'g'rag'iz kentida Qurban Tolum ruhi kentining tavarruk angishtari. Shundaqla kent aholilarining o'zliksiz olg'i ilgirlashidagi harakatlantirguch kuch. Bugungi kunda kent aholilarining kirimni oshirish yo'llari borgan sari kengayib, turmushi texamu yaxshilandi. To'g'rag'iz yezisining muavin boshlig'i,
Toğrağaz kenti partiya çekisinden şu

Jesse Lihal Chang mundaq tonishtirdi. Bu yil kent qizil sayohat boyligiga tayinib, yezi kent sayohatchiligini taraqqiy qildirdi. Bargan siri ko'p kent aholisi sayohat tomiqidan manfaatga erishdi. Kashlik bozorda yoyma echish, onarlik bog'da aromgoh echish, kasb rayonida tur riyosatchisi bo'lish orqali ishq oldidilar amyonini to'mpaytdi. Bugünkü kunda qurban tolum ruhi Tianshanning janubiy shimolini oziqlantiradigan ma'naviy oziqqa aylandi. Keryan nahiyasidagi Taobao Shengodiki mal yetkizguchi Uvalxan Salamning yana bir salohiyati bor. Ya'ni qurban tolum ruhini tashviq qilish atirtining pidoyisi. Ajdodlarning hikoyasini qayta-qayta so'zlash jarayonida u qurban tog'ining ruhidan cho'nqur ta'sirlandi. U bu ta'sirlanishni harakatiga aylantirib, cho'ng kichik ko'chalarni oralab, amaliy harakati orqali hamma oilaga illiqlik yetkazdi. Bu yil u sharaf bilan mamlakatlik 1-may emgak medaliga erishdi. Ovalxon mundaq dedi: Men ish o'rnimda davomliq cho'nqur izlanib, amaliy harakatim orqali illiqlik yetkazib, jamiyatga javob qaytirib, oddiy ish o'rnimda davomliq qaltis kishilik hayot sahifasini butaman.